Sam, scusa Jana, här kommt hej. Om du var där och tog emot mig som den är, har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.